E aj ilaj bawal nahi ki e Dorothy Klall e hot a e ya na e tos kito a hit a da hot a e ya nalsos be hot de shlil ko hot a na e te kiti ki no so e ya hot a e n khas a la a khoti na kha ho a e ki e yan le a di zhi bi may 22nd ko na shla de ko hon na e shi e ya aj in kha be his a do le shla جو ایت ایا کدوم بین خلیشانه ایتش لی؟ اکنون کدومشی ایت آب لگانیک اچیگو ایا بین خلیش نه تولی؟ Hello everybody, my name is Darnell J.